it won't be long, it won't be long before you gone. Hur som helst, Frida, producerad av Phil Collins. Och Phil Collins spelar också trummor i I Know There's Something's Going On. Då som mina damer och herrar, Who Stopped the Rain? Precis. Who's got the action? Och vem startar det roliga?